0: Hei, dette Jørund Bøgeberg. Nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Selvbedrag. Jeg vil ha vært litt i noen andre følelser. Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg. Vi var i uke i Berlin, det tok en dag. Mens min paranoia sleit på din fest. Jeg var ikke på en bra plass. Og jeg prøvde for mye å tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak i for mye stress. Men jeg lærte jeg har et anlegg for å utleve en sånn frihet. Ikke engang når det alt jeg vil. Gi faen skal være dritlett. Men om du virkelig gir faen, jeg bare klarer ikke å ikke gi mer. Alt jeg ville å være i fred. Men alt jeg ville å bli sett. Du sa at du må reise for å kunne komme hjem. Så ta den her, kom hjem. Jeg sa at jeg var sykt trøtt. Men gi meg en til. Den her er for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til.

0: jeg skymter i en blenk skygge.
1: Her heter Alexander Pavlich fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er

går du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det er løgn det de sier om deg, men du gir blank i alt som

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

0: Elsker ikke, elsker, elsker ikke.
1: Hei sånn, dette Odd René Andersen, og du hører på Ordentlig Radio.

0: for en liten stund.
1: Hei, dette er Odin Stavland. Du hører på Ordentlig Radio. Jeg skal svim.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på Ordentlig Radio.

er alt jeg har. Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg

0: Trio definitivt et landskap du trives veldig godt I, mm. men noe forteller meg at du har lyst til å stå frem på med egne hender uten noe bassistanse og trommeassistanse også.
1: Ja. Jeg må jo klare meg selv etter hvert
0: nei, Du er 26 år
1: Jeg 26 år ja, nei, jeg har alltid hatt lyst til å kunne spille litt solopiano Som du nevnte med, liksom, med Keith Jarrett og sånt da. Så synes jeg solopiano dødskult hvis man får det til
0: Du I gang?
1: Jeg I gang med det Så jeg har prøvd, nå har jeg fått et nytt piano i studio Så jeg har... Jeg har liksom en sånn et MIDI keyboard Og så har jeg et nytt programvare som heter Native Access da. Og da har jeg fått tak I en sånn software Eller en plugin som heter Alicia's Keys Som sample av alle Alicia Keys sine beste pianolyder Så det låter helt sånn sinnssykt tøft da Og så satt jeg I studio I går og improviserte litt Og da kom jeg frem til en liten impro-snutt Som jeg tenker da I meg nå, aktuelt nå da Og så tenker jeg at det noe jeg kan jobbe videre med At jeg har lyst til å bli god på Det litt skummelt, men det tror jeg veldig givende Hvis jeg finner et uttrykk der som jeg kan bruke på konsert da.
0: Her skal vi høre hvor Audun Barstein Jonsen akkurat I dag Her kommer en piano-impro som uhørt av menneskeøra frem til nå
1: Ja, med mindre du var på Facebook I går
0: Ja For alle dere andre her kommer verdenspremieren på Auduns første piano-impro

0: Hei, mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

For skamskyld holdt man en messe, en press av bevingede ord. Det møtte kun én i kapellet, ei kiste blei senka i jord.

0: Kløv.
1: Hei hei, dette Solveig Slettahjell, og du hører på Ordentlig Radio.
0: Det han som kom på sist

0: Hallo, der Gaute Grøtta Grav. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar, der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.